să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Eclipsă totală de soare în Europa, unde s-a văzut cel mai bine fenomenul. Europa a avut parte miercuri, 12 august, de prima eclipsă totală de soare din ultimii aproape 27 de ani. Fenomenul a fost spectaculos în mai multe regiuni ale continentului, însă din Republica Moldova a putut fi observat doar într-o zonă foarte restrânsă din nord-vest și pentru scurt timp. Eclipsa a fost totală în Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și în alte zone aflate pe traseul totalității. În cea mai mare parte a Europei, luna a acoperit doar parțial discul solar. În Republica Moldova, fenomenul nu a fost vizibil din Chișinău, din centrul și sudul țării. Doar în extremitatea de nord-vest, în zona dintre Mereșeuca, raionul Ocnița și Criva, raionul Briceni. Problemele oamenilor din Transnistria abordate de Roman Roșca și experții norvegieni. Secretarul de stat pentru reintegrare Roman Roșca s-a întâlnit cu o delegație a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei și Agenției Norvegiene pentru Cooperare la Dezvoltare, aflată într-o vizită de studiu în Republica Moldova. După cum a declarat serviciul de presă al Biroului de Reintegrare pentru Infotag, discuția s-a concentrat pe problemele cu care se confruntă populația din stânga Nistrului și orașul Dender, inclusiv unitățile teritoriale care furnizează servicii publice cetățenilor și situația cu serviciul de transport cu feribotul în raionul Dubăsari. Moldova vrea să reducă dependența de importurile de materiale pentru construcții. Prim-ministrul Vasile Tofan a cerut autorităților responsabile să găsească un echilibru între protecția mediului și dezvoltarea industriei extractive, astfel încât Moldova să poată utiliza mai mult materialele de construcții produse pe plan intern. Premierul a dat exemplul unei fabrici de asfalt din Dânceni, care importă fracții de granit din România. Potrivit lui, o tonă de granit costă 850 de lei, dintre care 250 de lei reprezintă transportul. Transportul reprezintă aproape 30% din costul fracției de granit aduse. Și toată lumea înțelege că pentru a construi aici, pe loc, drumuri, case cu cariere de piatră și altele, dacă aducem piatră și granitul și alte lucruri de peste hotare, evident că este foarte scump, a declarat Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
5: Atunci când căldura devine insuportabilă, Aviclima vine cu noi soluții moderne și performante.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Eclipsă totală de soare în Europa, unde s-a văzut cel mai bine fenomenul. Europa a avut parte miercuri 12 august de prima eclipsă totală de soare din ultimii aproape 27 de ani. Fenomenul a fost spectaculos în mai multe regiuni ale continentului, însă din Republica Moldova a putut fi observat doar într-o zonă foarte restrânsă din nord-vest și pentru scurt timp. Eclipsa a fost totală în Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și în alte zone aflate pe traseul totalității. În cea mai mare parte a Europei, luna a acoperit doar parțial discul solar. În Republica Moldova, fenomenul nu a fost vizibil din Chișinău din centrul și sudul țării. Doar în extremitatea de nord-vest, în zona dintre Mereșeuca, raionul Ocnița și Criva, raionul Briceni. Problemele oamenilor din Transnistria abordate de Roman Roșca și experții norvegieni. Secretarul de stat pentru reintegrare Roman Roșca s-a întâlnit cu o delegație a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei și Agenției Norvegiene pentru Cooperare la Dezvoltare, aflată într-o vizită de studiu în Republica Moldova. După cum a declarat serviciul de presă al Biroului de Reintegrare pentru Infotag, discuția s-a concentrat pe problemele cu care se confruntă populația din stânga Nistrului și orașul Bender, inclusiv unitățile teritoriale care furnizează servicii publice cetățenilor și situația cu serviciul de transport cu feribotul în raionul Dubăsari. Moldova vrea să reducă dependența de importurile de materiale pentru construcții. Prim-ministrul Vasile Tofan a cerut autorităților responsabile să găsească un echilibru între protecția mediului și dezvoltarea industriei extractive, astfel încât Moldova să poată utiliza mai mult materialele de construcții produse pe plan intern. Premierul a dat exemplu unei fabrici de asfalt din Dânceni, care importă fracții de granit din România. Potrivit lui, o tonă de granit costă 850 de lei, dintre care 250 de lei reprezintă transportul. Transportul reprezintă aproape 30% din costul fracției de granit aduse. Și toată lumea înțelege că pentru a construi aici, pe loc, drumuri, case cu cariere de piatră și altele, dacă aducem piatră și granitul și alte lucruri de peste hotare, evident că este foarte scump, a declarat Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un

0: apoi mâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: și 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Eclipsă totală de soare în Europa, unde s-a văzut cel mai bine fenomenul. Europa a avut parte miercuri 12 august de prima eclipsă totală de soare din ultimii aproape 27 de ani. Fenomenul a fost spectaculos în mai multe regiuni ale continentului, însă din Republica Moldova a putut fi observat doar într-o zonă foarte restrânsă din nord-vest și pentru scurt timp. Eclipsa a fost totală în Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și în alte zone aflate pe traseul totalității. În cea mai mare parte a Europei, luna a acoperit doar parțial discul solar. În Republica Moldova, fenomenul nu a fost vizibil din Chișinău din centrul și sudul țării, doar în extremitatea de nord-vest, în zona dintre Mereșeuca, raionul Ocnița și Criva, raionul Briceni. Problemele oamenilor din Transnistria abordate de Roman Roșca și experții norvegieni. Secretarul de stat pentru reintegrare Roman Roșca s-a întâlnit cu o delegație a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei și Agenției Norvegiene pentru Cooperare la Dezvoltare, aflată într-o vizită de studiu în Republica Moldova. După cum a declarat serviciul de presă al Biroului de Reintegrare pentru Infotag, discuția s-a concentrat pe problemele cu care se confruntă populația din stânga Nistrului și orașul Bender, inclusiv unitățile teritoriale care furnizează servicii publice cetățenilor și situația cu serviciul de transport cu feribotul în raionul Dubăsari. Moldova vrea să reducă dependența de importurile de materiale pentru construcții. Prim-ministru Vasile Tofan a cerut autorităților responsabile să găsească un echilibru între protecția mediului și dezvoltarea industriei extractive, astfel încât Moldova să poată utiliza mai mult materialele de construcții produse pe plan intern. Premierul a dat exemplul unei fabrici de asfalt din Dânceni, care importă fracții de granit din România. Potrivit lui, o tonă de granit costă 850 de lei, dintre care 250 de lei reprezintă transportul. Transportul reprezintă aproape 30% din costul fracției de granit aduse. Și toată lumea înțelege că pentru a construi aici, pe loc, drumuri, case cu cariere de piatră și altele, dacă aducem piatră și granitul și alte lucruri de peste hotare, evident că este foarte scump, a declarat Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tocut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de...

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Eclipsă totală de soare în Europa, unde s-a văzut cel mai bine fenomenul. Europa a avut parte miercuri, 12 august, de prima eclipsă totală de soare din ultimii aproape 27 de ani. Fenomenul a fost spectaculos în mai multe regiuni ale continentului, însă din Republica Moldova a putut fi observat doar într-o zonă foarte restrânsă din nord-vest și pentru scurt timp. Eclipsa a fost totală în Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și în alte zone aflate pe traseul totalității. În cea mai mare parte a Europei, luna a acoperit doar parțial discul solar. În Republica Moldova, fenomenul nu a fost vizibil din Chișinău din centrul și sudul țării. Doar în extremitatea de nord-vest, în zona dintre Mereșeuca, raionul Ocnița și Criva, raionul Briceni. Problemele oamenilor din Transnistria abordate de Roman Roșca și experții norvegieni. Secretarul de stat pentru reintegrare Roman Roșca s-a întâlnit cu o delegație a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei și Agenției Norvegiene pentru Cooperare la Dezvoltare, aflată într-o vizită de studiu în Republica Moldova. După cum a declarat serviciul de presă al Biroului de Reintegrare pentru Infotag, discuția s-a concentrat pe problemele cu care se confruntă populația din stânga Nistrului și orașul Dender, inclusiv unitățile teritoriale care furnizează servicii publice cetățenilor și situația cu serviciul de transport cu feribotul în raionul Dubăsari. Moldova vrea să reducă dependența de importurile de materiale pentru construcții. Prim-ministrul Vasile Tofan a cerut autorităților responsabile să găsească un echilibru între protecția mediului și dezvoltarea industriei extractive, astfel încât Moldova să poată utiliza mai mult materialele de construcții produse pe plan intern. Premierul a dat exemplul unei fabrici de asfalt din Dănceni, care importă fracții de granit din România. Potrivit lui, o tonă de granit costă 850 de lei, dintre care 250 de lei reprezintă transportul. Transportul reprezintă aproape 30% din costul fracției de granit aduse. Și toată lumea înțelege că pentru a construi aici, pe loc, drumuri, case cu cariere de piatră și altele, dacă aducem piatră și granitul și alte lucruri de peste hotare, evident că este foarte scump, a declarat Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: ciambe.
1: Pubblicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Eclipsă totală de soare în Europa, unde s-a văzut cel mai bine fenomenul. Europa a avut parte miercuri, 12 august, de prima eclipsă totală de soare din ultimii aproape 27 de ani. Fenomenul a fost spectaculos în mai multe regiuni ale continentului, însă din Republica Moldova a putut fi observat doar într-o zonă foarte restrânsă din nord-vest și pentru scurt timp. Eclipsa a fost totală în Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și în alte zone aflate pe traseul totalității. În cea mai mare parte a Europei, luna a acoperit doar parțial discul solar. În Republica Moldova, fenomenul nu a fost vizibil din Chișinău, din centrul și sudul țării, doar în extremitatea de nord-vest, în zona dintre Mereșeuca, raionul Ocnița și Criva, raionul Briceni. Problemele oamenilor din Transnistria abordate de Roman Roșca și experții norvegieni. Secretarul de stat pentru reintegrare, Roman Roșca, s-a întâlnit cu o delegație a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei și Agenției Norvegiene pentru Cooperare la Dezvoltare, aflată într-o vizită de studiu în Republica Moldova. După cum a declarat serviciul de presă al Biroului de Reintegrare pentru Infotag, discuția s-a concentrat pe problemele cu care se confruntă populația din stânga Nistrului și orașul Dender, inclusiv unitățile teritoriale care furnizează servicii publice cetățenilor și situația cu serviciul de transport cu feribotul în raionul Dubăsari. Moldova vrea să reducă dependența de importurile de materiale pentru construcții. Prim-ministrul Vasile Tofan a cerut autorităților responsabile să găsească un echilibru între protecția mediului și dezvoltarea industriei extractive, astfel încât Moldova să poată utiliza mai mult materialele de construcții produse pe plan intern. Premierul a dat exemplul unei fabrici de asfalt din Dânceni, care importă fracții de granit din România. Potrivit lui, o tonă de granit costă 850 de lei, dintre care 250 de lei reprezintă transportul. Transportul reprezintă aproape 30% din costul fracției de granit aduse. Și toată lumea înțelege că pentru a construi aici, pe loc, drumuri, case cu cariere de piatră și altele, dacă aducem piatră și granitul și alte lucruri de peste hotare, evident că este foarte scump, a declarat Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine. Yeah.

Mexico na área com Sufrica. Ibirata não gosta nimic. Que vai haver miros de Porto Cala. Este não fuga, que não se dora. Que todo o se fica, que te quer. Ce semnă se explică și da, se recunosc cum are anima de câte ori nu am numărat. Că sunt de parcă câștiga la loto, dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară, eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică, tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

draga mea. Tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine ție. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag. Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Tineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi, dragă Stella. Cred că avem ultimul apel telefonic. Dacă reușim mai multe, luăm mai multe. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Da, alo!
3: Alo, bună ziua!
2: Vă auzim!
3: Aș vrea și eu o dedicație muzicală pentru fiul meu, Nora, pentru nepoțica că și pentru bunei, că nu de mult am devenit bunei.
2: Felicitări!
3: Și duminică am jucat și nuntă.
2: Felicitări!
3: Și vrem o nuntă, o dedicație muzicală, un cântec, aveți dumneavoastră despre bunic și bunel acolo, un cântec la audio, mai des, așa.
2: Numai decât trebuie să fie.
3: Eu bunel și...
2: Și tu bunic.
3: Așa, da.
2: Așa.
1: Dar cine cântă? Cine cântă melodia, nu știți?
3: Din păcate nu știu, eu așa l-am auzit numai.
2: Găsim ceva de pentru bunic.
3: Cine cântă, nu știu.
1: Sincer, nu știu, acum nu știu cine.
2: Găsim ceva, da, de... Cu această temă, da? O temă frumoasă despre bunei. Mulțumim tare mult! Felicitări dumneavoastră! Felicitări!
3: Da, mulțumim!
2: Sănătate! Mulțumim! Uite că până ce telefonul era roșu, da? Așteptăm acum, dragilor, dacă mai reușim încă să mai luăm un apel telefonic, vă rugăm foarte mult, acum puteți să ne contactați, pentru că...
1: N-ai spus bine ca și început.
2: Bună ziua!
4: Bună ziua!
2: Bună!
4: Scumpii mei, Adi și Stella.
2: Bună ziua!
4: Vă deranjăm de la nordul Moldovei, satul Sturzeni, raionul Râșcani.
2: Așa.
4: Pentru toată lumea, pentru toți ascultătorii, pentru toți favoriții, pentru toți, aș vrea o melodie de doamna Viorelia, Două inimi gemene.
2: Așa.
4: Și vă mulțumesc mult că existați și aveți o emisiune super și vă mulțumim din suflet.
2: Mulțumesc și dumneavoastră, pentru că datorită dumneavoastră suntem aici în această emisiune ca să vă aducem cât de cât bucurie în suflete, în inimi și, de ce nu, celor sărbătoriți. Mulțumim!
1: Suntem pe final de emisiune și dacă suntem pe final de emisiune, vrem să vă urăm să aveți parte de timp bun în continuare alături de postul nostru de radio. Mă, mai sună cineva. Hai repede să luăm ultimul apel.
2: Bună ziua!
3: Alo? Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Vorbiți repede că avem 30 de secunde.
3: Eu aș dori să-l felicit supresor meu și o dedicație muzicală despre frate, pe Nicolae Moșanu, care ne-a zis tot la vagoncă din Mălăiești Rășcani. Suntem toată familia Moșanu, dedicație muzicală din partea noastră.
2: O să răsune numai decât. Mulțumim! Mulțumim,
1: da,
2: tare
1: mulțumim
2: mult.
1: Foarte mult! Avem și un ultim mesaj venit de peste Prut, apropo.
2: Așa.
1: Pe WhatsApp. Bună ziua, aș vrea și eu o dedicație pentru cel mai scump frate, fiu, tată, Plotnicu Sergiu, ce împlinește astăzi frumoasa vârstă de 50 de ani. Un sincer la mulți ani și tot binele din lume, o zi frumoasă tuturor. Dragii noștri, o zi bună vă dorim și noi în continuare alături de cei dragi. Suntem Adi Carp și Stella Melnic Otogoi. Mă, încearcă totuși să ajungă Anini Noi la noi. Repede, da.
5: Bună ziua, Sindirei Uno Nini Noi, de satul Pugăceni, mă numesc Maria și vreau să felicit pe doamna Lida Cărlic, care împlinește 68 de ani și doresc multă sănătate, tot binele din lume, fiind înconjurat de prieteni, Dumnezeu să o păzească, îngerul să o crotească și toate florile să fie a ei. Și cânticul, dacă se poate, trandafirii. Dar uitați cine îl cântă.
2: Mulțumim!
1: Găsim noi o melodie de trandafiri.
2: Da.
1: Mulțumim!
5: Hai. Cele o zi bună vă doresc!
1: La revedere!
2: La fel!
1: Stimați prieteni, hai că suntem pe final de emisiune. Vă dorim să aveți parte de timp bun în continuare. Ascultați Radio Dar mâine de la 12. Stella Melnic Otogoi vă dă întâlnire aici.
2: Mâine
1: vei fi singură. Te voi asista doar dintr-o parte așa.
2: Așa, dragilor.
1: Cele bune să le aveți!
2: Ne vedem și ne auzim mâine!
1: De la 12.
6: Și la lucră, așa, dar la joc nu te apuca. Cât de când eu-s bunică, nu mă doare, dragă nică.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Eclipsă totală de soare în Europa, unde s-a văzut cel mai bine fenomenul. Europa a avut parte miercuri 12 august de prima eclipsă totală de soare din ultimii aproape 27 de ani. Fenomenul a fost spectaculos în mai multe regiuni ale continentului, însă din Republica Moldova a putut fi observat doar într-o zonă foarte restrânsă din nord-vest și pentru scurt timp. Eclipsa a fost totală în Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și în alte zone aflate pe traseul totalității. În cea mai mare parte a Europei, luna a acoperit doar parțial discul solar. În Republica Moldova, fenomenul nu a fost vizibil din Chișinău, din centrul și sudul țării, doar în extremitatea de nord-vest, în zona dintre Mereșeuca, raionul Ocnița și Criva, raionul Briceni. Problemele oamenilor din Transnistria abordate de Roman Roșca și experții norvegieni. Secretarul de stat pentru reintegrare, Roman Roșca, s-a întâlnit cu o delegație a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei și Agenției Norvegiene pentru Cooperare la Dezvoltare, aflată într-o vizită de studiu în Republica Moldova. După cum a declarat serviciul de presă al Biroului de Reintegrare pentru Infotag, discuția s-a concentrat pe problemele cu care se confruntă populația din stânga Nistrului și orașul Bender, inclusiv unitățile teritoriale care furnizează servicii publice cetățenilor și situația cu serviciul de transport cu feribotul în raionul Dubăsari. Moldova vrea să reducă dependența de importurile de materiale pentru construcții. Prim-ministru Vasile Tofan a cerut autorităților responsabile să găsească un echilibru între protecția mediului și dezvoltarea industriei extractive, astfel încât Moldova să poată utiliza mai mult materialele de construcții produse pe plan intern. Premierul a dat exemplul unei fabrici de asfalt din Dănceni, care importă fracții de granit din România. Potrivit lui, o tonă de granit costă 850 de lei, dintre care 250 de lei reprezintă transportul. Transportul reprezintă aproape 30% din costul fracției de granit aduse. Și toată lumea înțelege că pentru a construi aici, pe loc, drumuri, case cu cariere de piatră și altele, dacă aducem piatră și granitul și alte lucruri de peste hotare, evident că este foarte scump, a declarat Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

Dragoman, Dragoman, Dragoman, Dragoman, Dragoman. Tu hai le sorope in cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme. Prin alte teme.

0: Ana.
1: Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e dor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Eclipsă totală de soare în Europa, unde s-a văzut cel mai bine fenomenul. Europa a avut parte miercuri 12 august de prima eclipsă totală de soare din ultimii aproape 27 de ani. Fenomenul a fost spectaculos în mai multe regiuni ale continentului, însă din Republica Moldova a putut fi observat doar într-o zonă foarte restrânsă din nord-vest și pentru scurt timp. Eclipsa a fost totală în Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și în alte zone aflate pe traseul totalității. În cea mai mare parte a Europei, luna a acoperit doar parțial discul solar. În Republica Moldova, fenomenul nu a fost vizibil din Chișinău, din centrul și sudul țării, doar în extremitatea de nord-vest, în zona dintre Mereșeuca, raionul Ocnița și Criva, raionul Briceni. Problemele oamenilor din Transnistria abordate de Roman Roșca și experții norvegieni. Secretarul de stat pentru reintegrare Roman Roșca s-a întâlnit cu o delegație a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei și Agenției Norvegiene pentru Cooperare la Dezvoltare, aflată într-o vizită de studiu în Republica Moldova. După cum a declarat serviciul de presă al Biroului de Reintegrare pentru Infotag, discuția s-a concentrat pe problemele cu care se confruntă populația din stânga Nistrului și orașul Bender, inclusiv unitățile teritoriale care furnizează servicii publice cetățenilor și situația cu serviciul de transport cu feribotul în raionul Dubăsari. Moldova vrea să reducă dependența de importurile de materiale pentru construcții. Prim-ministrul Vasile Tofan a cerut autorităților responsabile să găsească un echilibru între protecția mediului și dezvoltarea industriei extractive, astfel încât Moldova să poată utiliza mai mult materialele de construcții produse pe plan intern. Premierul a dat exemplul unei fabrici de asfalt din Dănceni, care importă fracții de granit din România. Potrivit lui, o tonă de granit costă 850 de lei, dintre care 250 de lei reprezintă transportul. Transportul reprezintă aproape 30% din costul fracției de granit aduse. Și toată lumea înțelege că pentru a construi aici, pe loc, drumuri, case cu cariere de piatră și altele, dacă aducem piatră și granitul și alte lucruri de peste hotare, evident că este foarte scump, a declarat Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut atâtea fete, când le uitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu ViviSpa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Eclipsă totală de soare în Europa, unde s-a văzut cel mai bine fenomenul. Europa a avut parte miercuri, 12 august, de prima eclipsă totală de soare din ultimii aproape 27 de ani. Fenomenul a fost spectaculos în mai multe regiuni ale continentului, însă din Republica Moldova a putut fi observat doar într-o zonă foarte restrânsă din nord-vest și pentru scurt timp. Eclipsa a fost totală în Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și în alte zone aflate pe traseul totalității. În cea mai mare parte a Europei, luna a acoperit doar parțial discul solar. În Republica Moldova, fenomenul nu a fost vizibil din Chișinău, din centrul și sudul țării. Doar în extremitatea de nord-vest, în zona dintre Mereșeuca, raionul Ocnița și Criva, raionul Briceni. Problemele oamenilor din Transnistria abordate de Roman Roșca și experții norvegieni. Secretarul de stat pentru reintegrare, Roman Roșca, s-a întâlnit cu o delegație a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei și Agenției Norvegiene pentru Cooperare la Dezvoltare, aflată într-o vizită de studiu în Republica Moldova. După cum a declarat serviciul de presă al Biroului de Reintegrare pentru Infotag, discuția s-a concentrat pe problemele cu care se confruntă populația din stânga Nistrului și orașul Bender, inclusiv unitățile teritoriale care furnizează servicii publice cetățenilor și situația cu serviciul de transport cu feribotul în raionul Dubăsari. Moldova vrea să reducă dependența de importurile de materiale pentru construcții. Prim-ministrul Vasile Tofan a cerut autorităților responsabile să găsească un echilibru între protecția mediului și dezvoltarea industriei extractive, astfel încât Moldova să poată utiliza mai mult materialele de construcții produse pe plan intern. Premierul a dat exemplu unei fabrici de asfalt din Dânceni, care importă fracții de granit din România. Potrivit lui, o tonă de granit costă 850 de lei, dintre care 250 de lei reprezintă transportul. Transportul reprezintă aproape 30% din costul fracției de granit aduse. Și toată lumea înțelege că pentru a construi aici, pe loc, drumuri, case, cu cariere de piatră și altele, dacă aducem piatră și granitul și alte lucruri de peste hotare, evident că este foarte scump, a declarat Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
3: Am cunoscut atâtea fete când le evitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu spor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Eclipsă totală de soare în Europa, unde s-a văzut cel mai bine fenomenul. Europa a avut parte miercuri, 12 august, de prima eclipsă totală de soare din ultimii aproape 27 de ani. Fenomenul a fost spectaculos în mai multe regiuni ale continentului, însă din Republica Moldova a putut fi observat doar într-o zonă foarte restrânsă din nord-vest și pentru scurt timp. Eclipsa a fost totală în Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și în alte zone aflate pe traseul totalității. În cea mai mare parte a Europei, luna a acoperit doar parțial discul solar. În Republica Moldova, fenomenul nu a fost vizibil din Chișinău din centru și sudul țării, doar în extremitatea de nord-vest, în zona dintre Mereșeuca, raionul Ocnița și Criva, raionul Briceni. Problemele oamenilor din Transnistria abordate de Roman Roșca și experții norvegieni. Secretarul de stat pentru reintegrare Roman Roșca s-a întâlnit cu o delegație a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei și Agenției Norvegiene pentru Cooperare la Dezvoltare, aflată într-o vizită de studiu în Republica Moldova. După cum a declarat serviciul de presă al Biroului de Reintegrare pentru Infotag, discuția s-a concentrat pe problemele cu care se confruntă populația din stânga Nistrului și orașul Bender, inclusiv unitățile teritoriale care furnizează servicii publice cetățenilor și situația cu serviciul de transport cu feribotul în raionul Dubăsari. Moldova vrea să reducă dependența de importurile de materiale pentru construcții. Prim-ministrul Vasile Tofan a cerut autorităților responsabile să găsească un echilibru între protecția mediului și dezvoltarea industriei extractive, astfel încât Moldova să poată utiliza mai mult materialele de construcții produse pe plan intern. Premierul a dat exemplul unei fabrici de asfalt din Dânceni, care importă fracții de granit din România. Potrivit lui, o tonă de granit costă 850 de lei, dintre care 250 de lei reprezintă transportul. Transportul reprezintă aproape 30% din costul fracției de granit aduse. Și toată lumea înțelege că pentru a construi aici, pe loc, drumuri, case cu cariere de piatră și altele, dacă aducem piatră și granitul și alte lucruri de peste hotare, evident că este foarte scump, a declarat Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

să simt că urăsc bărbații de la 5 ani, când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

Toată lumea că bărbații s-așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă. Ce vă luați de ei, dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul e rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separă artistul de artă dacă pus mâna și pe soartă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovi.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Eclipsă totală de soare în Europa, unde s-a văzut cel mai bine fenomenul. Europa a avut parte miercuri 12 august de prima eclipsă totală de soare din ultimii aproape 27 de ani. Fenomenul a fost spectaculos în mai multe regiuni ale continentului, însă din Republica Moldova a putut fi observat doar într-o zonă foarte restrânsă din nord-vest și pentru scurt timp. Eclipsa a fost totală în Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și în alte zone aflate pe traseul totalității. În cea mai mare parte a Europei, luna a acoperit doar parțial discul solar. În Republica Moldova, fenomenul nu a fost vizibil din Chișinău din centrul și sudul țării, doar în extremitatea de nord-vest, în zona dintre Mereșeuca, raionul Ocnița și Criva, raionul Briceni. Problemele oamenilor din Transnistria abordate de Roman Roșca și experții norvegieni. Secretarul de stat pentru reintegrare Roman Roșca s-a întâlnit cu o delegație a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei și Agenției Norvegiene pentru Cooperare la Dezvoltare, aflat într-o vizită de studiu în Republica Moldova. După cum a declarat serviciul de presă al Biroului de Reintegrare pentru Infotag, discuția s-a concentrat pe problemele cu care se confruntă populația din stânga Nistrului și orașul Bender, inclusiv unitățile teritoriale care furnizează servicii publice cetățenilor și situația cu serviciul de transport cu feribotul în raionul Dubăsari. Moldova vrea să reducă dependența de importurile de materiale pentru construcții. Prim-ministru Vasile Tofan a cerut autorităților responsabile să găsească un echilibru între protecția mediului și dezvoltarea industriei extractive, astfel încât Moldova să poată utiliza mai mult materialele de construcții produse pe plan intern. Premierul a dat exemplu unei fabrici de asfalt din Dănceni, care importă fracții de granit din România. Potrivit lui, o tonă de granit costă 850 de lei, dintre care 250 de lei reprezintă transportul. Transportul reprezintă aproape 30% din costul fracției de granit aduse. Și toată lumea înțelege că pentru a construi aici, pe loc, drumuri, case cu cariere de piatră și altele, dacă aducem piatră și granitul și alte lucruri de peste hotare, evident că este foarte scump, a declarat Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp tăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: joc și veselimă. Și-am să spun încă o dată, la mulți ani, casă de piatră.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe: un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel, acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
2: Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Eclipsă totală de soare în Europa, unde s-a văzut cel mai bine fenomenul. Europa a avut parte miercuri 12 august de prima eclipsă totală de soare din ultimii aproape 27 de ani. Fenomenul a fost spectaculos în mai multe regiuni ale continentului, însă din Republica Moldova a putut fi observat doar într-o zonă foarte restrânsă din nord-vest și pentru scurt timp. Eclipsa a fost totală în Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și în alte zone aflate pe traseul totalității. În cea mai mare parte a Europei, luna a acoperit doar parțial discul solar. În Republica Moldova, fenomenul nu a fost vizibil din Chișinău, din centrul și sudul țării. Doar în extremitatea de nord-vest, în zona dintre Mereșeuca, raionul Ocnița și Criva, raionul Briceni. Problemele oamenilor din Transnistria abordate de Roman Roșca și experții norvegieni. Secretarul de stat pentru reintegrare, Roman Roșca, s-a întâlnit cu o delegație a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei și Agenției Norvegiene pentru Cooperare la Dezvoltare, aflată într-o vizită de studiu în Republica Moldova. După cum a declarat serviciul de presă al Biroului de Reintegrare pentru Infotag, discuția s-a concentrat pe problemele cu care se confruntă populația din stânga Nistrului și orașul Bender, inclusiv unitățile teritoriale care furnizează servicii publice cetățenilor și situația cu serviciul de transport cu feribotul în raionul Dubăsari. Moldova vrea să reducă dependența de importurile de materiale pentru construcții. Prim-ministrul Vasile Tofan a cerut autorităților responsabile să găsească un echilibru între protecția mediului și dezvoltarea industriei extractive, astfel încât Moldova să poată utiliza mai mult materialele de construcții produse pe plan intern. Premierul a dat exemplul unei fabrici de asfalt din Dânceni, care importă fracții de granit din România. Potrivit lui, o tonă de granit costă 850 de lei, dintre care 250 de lei reprezintă transportul. Transportul reprezintă aproape 30% din costul fracției de granit aduse. Și toată lumea înțelege că pentru a construi aici, pe loc, drumuri, case, cu cariere de piatră și altele, dacă aducem piatră și granitul și alte lucruri de peste hotare, evident că este foarte scump, a declarat Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

prea departe acum. Nu știu dat o să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

campuri, peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani, când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să fac.

Dacă bărbații sunt așa și pe dincolo, când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unu-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovească.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vieții.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

de atât de asemeni. Îl privesc liștea de pe care ai man, parcă-l văd pe Mihai viteazul călare pe un cal. Îl simt când ies din București, în lutul din casele bătrânești, în povești. E în focul din cuptor, e în

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Satul. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.